әпиет күзіп, созылмы кеселіклеріні балдур байқаш, балдур диагноз қойуш, балдур давалашыны өнімлік елгірі сүрген. Екін қиылардың бойан, Шинжан созылмы кеселіклерінің универсал алдыны еліш тізгілләш өлгір айоны бәрпа қылышыны тұтқы қылып, бүтін хайатлық дәуреліке бойынша сағламлық башқұрыш системісіні сіжіл мүкәмәлләштірді. Омумүзлік қанат яйдырылған күзіті системісі дәл жайда алдыны еліш тізгілләшкен пұқты асас салды. Шинжан Омуми халық сағламлық тұрмыш ұсули хәркетіне чоңқұр қанат яйдырып, сағламлық мәхәлісі, сағламлық орни, сағламлық ашқанысы, сағламлық пиадылар йоли қатарлықладың 6306-ны құрды. Елға отыр хесап білән, созылмы кеселіклерінің сағламлықны елгірі сүріш па алиетідің 2000 майдандың арту қанат яйдырды. Амының өз сағламлықыны башқұрыш ықтыдары көрінәрлік өсті. Шинжан, дөләтінің бәдән еғірліқыны башқұрыш елі па алиетіге бірләштіріп, бәдән еғірліқыны башқұрышны кичек дайыры қылып, созылмы кеселіклердеке қатарлік амынланы тізгілләшкі түрткі болып, алдын еліш тізгілләш өткіліні алға сүрішні ішқа ашырды. Алды білән Қарамай шәһірінің Қарамай районы. Ғолжи шәһәре қатарлық дөләтінің созылмы кеселіклерінің универсал алдыны еліш, тізгілләш бойынша ноқтады сынақ қылынадыған 6 үлгі районыда сағламлық бәдән еғірліқіні башқұрыш мәркізіні орынлаштырып, бәдән еғірліқіні күзітіп өлчәш, семізлік қауіпіні бірмі-бір тәкшіріш, ілми орықлашқа етекчілік қылыш вә сағламлық бойынша пәнні омумлаштырыш қатарлық мұлазметлеріні қанат яйдырды. Системілық, системілашқан халда созылмы кеселіклеріні күзітіп өлчәш, сағламлық мұхиті бәрпа қылыш вә қатарлік амынланы тізгілләшіні алғы сілжітіш арқылық үлгі районының үлгілік етекләш роли толық намайан қылынды. Ахалыланың сағламлық сәвиесі сіжіл яқшыланды. Егір созылмы кеселлерінің балдыр өліп кетіш ніспіті көрінәрлік төвәліді. Сағлам жүнгі әрекеті 2019 жылыдың 2030 жылығыча нишанадығы тәләпке мұддәттін бұрын етті. Әрқайсы үлгі райолары нұқты арқылық дайырыны етекләп, көп әйткілі омымлаштырғылы болыдыған көп түрлік тәжірбе вә ұсыллары үстеді паал үзденді, әмді екілләп чықты. Аптоном районлық сәхия сағламлық комитеті давалаш бойынша жидді ішларға тақабыл тұрыш башқарымысының муавын башлықы Мағы Пин тоныштырып мұндақ деді. Сағлам жүнгі құрылышыдегі түрлік тәдбір орылаштырмылаға қарыта дөләтінің созылмы кеселіклерінің универсал алдын еліш тізгілләш қызмет тәліпіні чын көзләп, дегатни, юрек, маңы қантумыр кеселіклері, рак кесілі, диабет кесілі, созылма нәпәс системісі кеселіклері қатарлық нұқтылық сахәләге мәркәзләштіріп, саллық мәлімат арқылық күч қошшыны күчәйтіп, өкімет етекчілі қылыдыған, көп тармақла әмдүрткі болыдыған, бүтін жәмиет ортақ қатнышыдыған созылмы кеселіклерінің алдын еліш тізгілләш әндезісіні бәрпа қылып, халық амысының бүтін ғайатлық дәуірілігінің сағламлықыға бүтін күч білән капалатлық қылымыз.

0: Oq, oksigen kemçil rayonda cismani ve psixika hem hayatlıq cahetki azap oqibetini baştın keçirgenlikini tılgilip, bizdek hazırkı zamandaki yaş ayallarga ilham berdi. Bizni esil məqsətini unutmay, qat'i tevrenmeslikke ilhamlandırdı. Bu yıl 5. ayda Şenjan Radyo Televiziya Stansisi memleketki danlıq anlıktı sənətkari Zhong Weiwei bilen 20 artistini təklif qılıb, Koyuldunki Vədə namlıq oxşaş namdiki avazlıq hikayini birlikdə avaz qaldı. Avazlıq hikaye 8. ayının 31. gününün başlap Şenjan Radyo Televiziya Stansisinin alaqdar radyo çastotlarda anlatılıdı.
1: Avtonom rayonluq intizam tekşürüş komiteti Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Energiya Qoroyi Şinjan Elektrik Energiya Çəklik Şirkiti Partiya Komitetinin əzası Muavun Baş Direktoru Cavı Şiniyi intizamğa qanunğa iğir xilaflıq qılışqı çetilğanlıqdın növətdə Mərkizi İntizam Təkşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Energiya Qoroyudu Turuşluq İntizam Təkşiriş Reviziya Qorupis Tərifidin intizam cəhətdin. Şinjan Uyğur Abdonom Rayonluq Reviziya Komiteti Tərifidin Reviziya cəhətdin təkşirilivatıdı.
0: Әмді қысқы қабарлы аңлеттіміз. 8-ші айның 29-ші күнден башлап, Шанган Ауяз сиясы, Шангандың үрімчегі бейбасты беріп келедіған Ауяз сия лениясыны рәсмі ачуды. Бұл ленияда әр әптеді ішкі айроплан ұшуды. Бұл Шанган Ауяз сиясының Шинжанғы бейбасты ұшудыған Ауяз сия лениясыны тұнжық еттім етші.
1: 33-ші нөмірлік Жонго телевизия Алтын бүркіт мүкапатының намзатлыққа көрсетіш тізімдегі яқында илан қылынды. Шинжаңлық жазғычы Ли Жуаннан оқшаш намдығы нәсірлер топлымыға асасын өзгертіп ішленген менің Алтым намлық қысқы театр, телевизия театры әсірі, телевизия театры сценаристі, телевизия театры режиссері, аял баш ролчыдан ибарат төрт түрде намзатлыққа көрсетілді.
0: 2026 yıllık Hangzhou Aqsu Qalıptaşlıq Lonqısını talışış basketbol birləşmə müsabıqısı həm Aqsu şəhərinin kəndlər basketbol müsabıqısı boyunca çempionluqını talışış müsabıqısı yıqında başlandı. Bu növbətlik müsabıqını Şinjanğa yardım veriş məbləği bütün küş bilən qollığan 10-cu ayğıcı davamlışıdı.
1: Əmdi, Abdonom rayonundakı 16 şəhərinin abar aydın məlumat anlatımız. Үрімчеді ауа ұчық, температура 17-дің 30-селесия градус құча. Алтайды ауа ұчық болып кейін бұлытланыды, температура 11-дің 25-селесия градус құча. Чөчекті ауа ұчық болып кейін бұлытланыды, температура 16-дің 31-селесия градус құча. Ғылжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланыды, температура 16-дің 35-селесия градус құча. Борталады ауа ұчық болып кейін бұлытланыды, температура 15-дің 29-селесия градус құча. Қармайда ауа ұшық болып кейін бұлытланды, температура 18-дің 30 селесия градус құча. Күйтінде ауа ұшық болып кейін бұлытланды, температура 15-дің 31 селесия градус құча. Шиханзда ауа ұшық болып кейін бұлытланды, температура 15-дің 31 селесия градус құча. Санжида ауа ұшық болып кейін бұлытланды, температура 15-дің 31 селесия градус құча. Құмылда ауа ұчық, температура 17-дің 31 селесия градус құча. Тұрпанда ауа ұчық, температура 26-дің 37 селесия градус құча. Корлыда ауа ұчық болып кейін бұлытланды, температура 20-дің 35 селесия градус құча. Ақсуда ауа ұчық болып кейін бұлытланды, температура 19-дің 32 селесия градус құча. Атышта ауа ұшық болып кейін бұлытланыды, температура 19-дің 33 селесия градус құча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 21-дің 34 селесия градус құча. Хотенде ауа бұлытлық, температура 21-дің 33 селесия градус құча. Үрімчіде ауа ұшық, температура 17-дің 30 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығышыла. Шинжан Радио Телевизия Стансысының әттейерлік қабарлы программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Илми Нұр Хисамыдын, Мухарири Ғени Қадыр, Муаммед Әбәл, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Зулпия Махмуд білән Әсенжан Сабыт. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılışıdın abunçıla terminalını çürsünüz. Texmiköp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: әмәлі бойым әврішкісі ә қадымки кітап, өджетләге тайынып, Тұрпанның қалқаралық құмылан давалаш стирахат мәркізі бәрпа қылышығы күш қош олды. Тұрпанның үзімі пішті, омумин халық нақшыны ижади орылаш мұсабықсы, бүтін торда әсәр топлашыны башлап, торда тарқытыш қызық нұқтысы бәрпа қылынды. Байрам мәзгелі де ене, Хунан өлкілік нақшы ұсыл театры өмекінің надыр театр номырлары көріке. Мемлекет бойынша даңлық хаттат вә рәссамланың Тұрпан сәпірі тұрмыш өгініп ижат қылыш. Гүзел үзім харықы мәнзірі ботылықсы, үзім харықы ботылықсы, DIY ижадиет мұсабықсы. Тұрпан үзім шатлықы қатты мәрекісі қатарлық пағалетлі арқы-арқыдың қанат кәйдірілді. Паалият бүтін шәһәрдәге һәр кайсы чоң мәнзир районлары ва хас бакча районларыга тәсир күрсәтте.
1: Якында Гөлҗидән Казакстан Алматыга учыдган нәүбәтче аерпланның сылык учышыга әгешип, бу ел ичтидә Гөлҗи авиация портыдан кирип чыккан юлаучылар 40 мең адам кыйтымлык чоң үткәлне бөсүп үтүп 41 мең адам кыйтымга йетти. 2025 елы 5 айның 18-нче көне Фейси авиациясы Алмута Гулжа Алмута юлаучылар транспорт авиация линиясын ачкандан буян Гулжа тамошнысы назарат кылып башкарган чиградан кирген чыккан юлаучы җәмгый 63 мең адам кыйтымга нәүбәтче аерпалан 390 нәтиҗә кыйтымга йетти. Бу авиация линиясы юл йөрүш вакыты кыска булыш дәл вақтыда болыш нәспіті юқыры болыш. Таможнадын өтіш мұхитінің азады болыш дәрецісі, яқшы болыш. Әм аэропорт қатнышы қолайлық болыш қатарлық әвзәлліклері білін, жүнгі Қазақстан өз ара тұташтұрыш, өз ара раваллаштұрыштыки әң аяты күчке еге авиация линияларының біріге айлынып, әң юқыры екі айлық елу сығымчалықы нәспіті 97%-ке жетті. Язлык тәтил мәзгилдә чигра халкыган саяхат туккан юклаш берип килеси. Сауда эшләре буенча сәфәргә чыгыш кызгынлыгының сиҗил эшчиге агышып, чиградан кергән чыккан юлаучылар көрнәрлек ашты. Гөлҗи таможнысы көп хил тәдбирне тәң кулланып, чиградан кергән чыккан юлаучыларның таможнадан раван үтүшигә бүтән күч белән капалатлык кылып, каттык детал үскүнләре җәһәттә назарат кылыш, башкарыш мәйдан әслихәләренең йөрүшүш әхвалын умум йөзлек инчкә рәт китергезүп тәкшүрүп, юлаучыларны акыл тәкшүрүш курылышын фаал алгы сылҗытып, юлаучыларны тәкшүрүш, юктак буйымларны назарат кылыш, башкарыш районына алалаштырып 90 квадрат метрлык тәкшүрүш һәм бер тарап кылыш районыны кеңәйтип курып, юлаучыларның таможнадан өтүш мөхитен яңа мәгълүмлаштырып, ярдәмче үскүннәрдән файдаланыш шәклендәге тәкшүрүш үскүннәрнең эшләтелеш үнемен толык җари кылдырып, мәнъи кылынган буйымлардан автоматик сигнал беришне ишка ашырды. Мөлазимәт капалаты җәһәттә юлаучылар хәрәкәт линиясы буйыга төрлек энек қоштылық көрістіш бәлгілері көп әйтіп орынтылып, чиградын кірдіған, чықыдыған юлаучылар етіп келген, әм аэропланғы чықыш рәсімі етіні бейджерген вақыттың башлапла таможнадың өтіш линиясы бойы да таможнаның сағламлық мәлім қылыш кодыны саума қылып, өз алдыға елтімас қылалайдыған болды. Бір пункт шәкледі ке, карантин қылып таможнадың сымсыз өтіш ішқа ашырылды. Тостықтың өтішке отырша кеткен вақыт 6 секунд құмы етмейді. Өз алдыға үлтімас қылалайдыған болды. Бір пункет шәкледі ке карантин қылып таможнадың сезімсіз өтіш ішқа ашырылды. Тостықтың өтішке отырша кеткен вақыт 6 секунд құмы етмейді. Гөлҗи таможнасы тәкшүриш бөлүмүнүң башлыгы Ваң Янжу тоныштырып мындай деди. Бу ел язлык татылда саяхат өмәкләре туккан юклайдыган саяхатчыларның игилеген нисбете бер кадәр юқыры болды. Без юқыры пәнле мәзгиледеки юлаучылар икымыга алдын хөкем кылып, җитди тақабыл туруш, бер тарап кылыш лаһиясын мөкәммәлләштырып, назарат кылыш, башкарыш күчләренә хәрәкәтчан тәңшәп, тәкъсимләп, каттык детал әслихәләренең дәрәҗәсен үстүрүп өзгерттік. Яна чат әлтілі ұқтысаслықлары омбірні кейін айтып, кәсіп бейджерішті тосалғысыз пікір алмаш тұрышыны ішқа ашырдық. biz yana yaşanganlar ve balılarga mehir şefkat yetküzüş yolu tesis kılıp, alahidi yolucularga illiklik yetküzdük, gamhurluk kıldık. Tamuşna yana kanun boyunca çigradın kiradığan, çıkıdığan hadımlar karta karantin kılış. Tekşürüş ve yukumluk keselliklerini küzütüp ölçeşini kanat yaydırıp, ammının hayati bihaterliki ve ten sağlamlıkına kapaletlik kılış. Devlet dervazısının bihaterlik tosqını hakiki müstehkemleş aldıngı şartıda yolucularının tamujnidin sezimsiz ötüşünü işka aşırdı.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Атыш шәһәр районыгы 1 километрлек килдегән бу кентның Джунго Әнҗүр юрты дигән гүзәл нам бар булып, кентның Әнҗүр өстүриш көлми мин модын ашыды. Бүген көндә азган кенти, Мәшһәт кенти туташ кеткән байлык тайынып барпа кылынган азган Әнҗүр өрп адат мәдәният саят мәнзәр районы Кызыл Су областындагы бердән бер адамият баш тема кылынган дәүләт 4 адреслек мәнзәр районы булып, елгы күтеп алган саяхатчы 800 мин адам кытымдан ашыды. Шинжаң Азған мәдениет саят тәрәқият чәктік шіркетінің баш директории Фән Вэньян мұндақ деді. Біз байлық әвзәлікінің чоңқыр қызып, Әнҗүр қошылған өстіріш, пішіқлаш, тәтқиқат өйгініш, өрп адет, кешілік саяттың ибарат көп қыл кәсіп алтын чоңқырлаш тұрдық. Әрқайсы жайлардың келген саятшыларына Әнҗүрнің шерін тәмін тетіп қалмай, техмі мойми Әнҗүрдің шыққан шерін езік кәнт тұрмышының чөкіні сынаш имканиетік егі қылдық.

Өбі сен жаңы пұрқығы егі көнілік өріп адатын чоңқыр ез қылалайдыған болды. Саяшыларының оз орныш дәрегісі сәжілі өсті. Мәнзір айының кәсіп алды, өзліксіз бейді. Кент ағаларының кірміні ашырыш елдері сәжіл кен айды. Өріп адат мәдениеттіні сынаш көтісіні сәйлі қылғанда, бір айлігі бір лахия болыш, бір айлігі бір өзгіцілік болыш тәк көч қиапты саяшыларыны қадымыны тоқтып көрішке жәліп қолады. Кішілер бағды мейбі үзішіні сынайды. Дейқан айлерге кіріп, айлі зияртегі қатныш алайды. Өзгіч тамларыны теті алайды. Әрбір дейқан ойлесі, әрбір мейбілік бағ адамлар білен толып кетеді. Кент ахалысы Гүзелнұр Тұрғын өз ойлесіні білен дейқан ойлесі сәхра арамгағығы өзгерткен болып, саятының ауат пәсілді үстел тапмақ мұ тәсіп болуды. Омындақ теді. Айлімізді Ішкі әуілад кіші әнжір өздіріш кі тайынып тұрмыш кәчірді. Үлгірі пәкәт тәбиет кі тайынып жанбақ аттық. Бүгін күнде мен авал қыдекілі әнжір өздіріп кәлдім. Әмі кірмім тихмі көп әйдің.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойынша алты шарының алақақ базырғы беріп, юрту қайтқан дашы оқуысы ұрақ қат жеңіз бәрпа қылған дала әшеметлік лагерін тұныштырмыз.

тұрғызуш, ярдан беріш вә жидді ішларғы тақабыл тұрыш қызметіге етекчілік қылышқы әвәтті. Әм, Шизан Аптоном районы білен бірлікті, давалаш, сақлық-сақлаш байлықыны

0: үшін әрқандық бәдәл төлешіне мәңгі құбыл қылмайды, деп вәді бәрді. Карни мұныларыны тәкітледі. Америка тарап Америка, Мексика, Канада келешімі қатарлықла, әм әркен соды келешіміге қайт-қайты сәл қарады. Бұ Американың өзгергелдікіні, ықтисатыны бір гәуділәштүрішіні құрал қылғалықыны, ішкі тарапның елігіркі мұнасыбәт әндісіге қайты-қайты алмайдығалығыны іспатлады. Карни яны мұныларыны білдірді. Американың Канададын таможны бежіні қошып еліш сәвәбі ізчіл өзгерватуды. Бұл қыл зұлым ұсуалы ішкі тарапның шенч асасыға үзіл кесіл зиян еткізді. Канада Американы импорт қылыдыған табиғи газ вә зор мұқтардығы нефет вә ток білен тәмінләш арқылық, Америка ықтисадының ешіні ізчіл әрекетлендіргіш күш білен тәмінләп келді. Мен оларыны біздің бұл энергия білен тәмінләшіні үзіп қойшымызны өмет қылыду деп қарымаймен. Өрметлік радио аңлығычыла, бұл қытымқы Дұнияғы Назар программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзәлнұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Патүгіл Мұхаммәд, назаратсы Құрбанлыса Жаппар.
1: Қаинатки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тірішчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, Абдулды қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
1: Қаинатки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны басылған чағдыки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқатәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәрәп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Өсімілер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болады.
10: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәттенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
12: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шықырып берді. Ұрды, әппәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
14: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрекедір.
14: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып,

Қадырлы достар, алып отқаныңызда сәнәт сәхнәсі программасы, программалар милләт халқының назыр нақшы музыкалары үзрәңдә булды. Әмди яшлык күй намлы нақшыны көңел арамыңларга сунамыз.

Қыдырлық достығын ауат қырыңла сәнәт сәхнінсі программызы. Программызда әрі мүлләт қалықының надыр нақшы музыкалар өзір ұнады бұлға тұды. Әмді қазақшы нақшылардың ұлық партия әмнамлық нақшыны өзір ұнағын соныңыз.

0: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
1: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

сәхәр жүмжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: тамақны пакыз деп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

Қыдырлық тұслап оқыдыңқы программызда түвәнікі мәзмұларды алтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілергі нәзір сәйіпімізді пәйзіват найысыда ішінмей 10 миллиард үйәлік кәсіпін тұташтырды. Аты шәрі азған әнжүр қалық өріп адет мәдіниет саят мәнзі районы шерін тәмінет тұрмышқа айландыр дедіген мәзмұларын дейқтыңлағы сұрымыз. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді Алтай шәрдікі юрту қайтқан даши оқуғытсы ұлағат джиңіз дала әшәмәтлік лагері құр дейдіген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Ез игілік езі дейқаларға алақыдар ұшырлар сәйіпімізді Аптынайлық Чарвычылық Пәлер Академиясының алым бошлықыды сорт етіштүрілген солуыны оруш осыл еғіш башланды қатарлық ұшырларына алтымыз. Радио аңғучыла. Программы Синжан Радио Телевизия станцысының еңі таратқы сұлу шытин абоншылар терімін алдымас қадамын анытылды әмді әр вақыт қай тұрып аңғыл болуды. Әмді дейқтанлы программымыздың тәпсілі мәзмұндырды болсын.

радиоаны кучура. Азыр дел шинмей көплеп базарга сылынган мезгил. Бүгүнкү гүлүнүп аткан из кентлерге назар сейипмизди авал пейзаватнаңыздын шинмейинин 10 миллиард үйлік кәсіпні қандақ тұташ тұрғалықын сөздәп беріміз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programısı hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyikallarına alakadar uçurlar bulsun.

Сөйімлі кичік досыла аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия станцының бейвасты аңлатылыватқан күлгінчіла программысы әмді ілімпән өгінәйлі ілімпәнге әхмет берәйлі сәйіпіміз бойынша немі үшін йопырмақлар көзді сарғиып түшіп кетеді ау деген темада тоқталамыз. Кичік досыла, Яз пәсілді яп ешіл тұрған йопырмақларының көз келіші біләлі аста-аста сарғыйдығалықыны. Шамал чықсыла дәрақтың түшідіғалықыны байқыданла мұ? Бұл йопырмақларының кесел болғалық әмәс бәлкі, дәрақның пәсіл өзгірішіге маслы шіргі бір қыл нормал физиологиялы кадысы. Оныңға наайт адды ілмі қайда ешірінған. Йопырмақның язда чырайлық ешіл рәңге керешедікі сәвәп, йопырмақ үйжәйресі дә көп миқтарда хлорофил болғалықыда. Бұл қылмада йопырмақның озықлық пішіқлаш зауытының ядросы болып, о, құяш нұрыдың энергия құбыл қылып, дарақ елтізі ер астыдың сөмірген су тәркебі білән, йопырмақ хавадың сөмірген карбон төт оксидіні біріктіріп, дарақ өзіште ихтияжлық болған шекер миқтары вә озықлыққа айландырады. Әт яз, яз пәсліда температура юқри, күн нұрының түш вақты ұзақ болғачқа, хлорофилның асыл болуш сүрейді найты тез болып, йопырмақта әсілі дылы бар болған кесантофил каротинні пүтілләй еп валады. Шуңа біз йопырмақ ішчілікке сері қыраңны күрәлмейміз. Күз келгенде температура күндің күн көтөвәлләйді, күндізі күн нұрының түш вақтымы қысқырайды. Хлорофилның бірке сүрейді астылайды. Йопырмақты қалған хлорофилмы аста-аста парчылынып йоқайды. Кесантофил білән каротиннің құсызиді текімі мұқиым болып, парчылыныш сүрейді хлорофилдің хелала асты болыды. Хлорофил пүтілләй түгігенде бұл сирық пигментларының рәңгі өчіқ көрінеді. Йопырмақ мұ аста-аста бізге тонышлық болған алтын рәңгі кереді. Иран дәрхи қатарлық алайды дәрәқлерді төән температура йопырмақны ғыдықлап, көп мектарда қызыл сианидің асыл қылып, йопырмақларының чоғда қызыл рәңге кіргізуді. Йопырмақның түшіп кетшімі әхметсіз сұрапчылық әмәс, бәлгі дәрәқнің өзімі қоғдаш ұсылыдыр. Қыш пәсілі, соғу, қәм, құрғақ болғачқа, тұпырақтыки нәмлік зор дәрежеде азайып кетеді. Дарақ елтізінің сөмірәләйдіған нәмлікі ентайын чәклік болуды. Йопырмақның сұртқы юзіде хава алмаштырышқа ішлетілдіған нұрғын кичік хава төйшікчілер болып, дарақтыки нәмлікні давамлық парға айландыруды. Әгер қышта йопырмақлары төгіліп кәтмесе, дарақның нәмлікі тез сүрәтті йоқап кетіп, ұзақы созылған қәхірдан сұғыққа бәрдашлық берәлмейді. Қыштың оңышлық өтіш үшін дарақ йопырмақ саптықы білән дарақ шейхінің тұташқан жайда бір қабат алахиды болған непіз диварлық үйжәйрі асыл қылып, йопырмақ білән дарақ шейхі арысыдекі озықлық су еткізіш жолларыны аста-аста үзіп етеді. Тұташтырыш пүтілләй үзілгенден кейін йопырмақ шамал күчінің тәсірі де табиғи түшеді. Яр юзіге түшкен йопырмақлар тәдірейже сесіп, чирінді маддыға айлынып, озықлыққа айлынып, тұпыраққа қайтыды. Бұның білән, чоң дарақның келер елі әт язда,

мәдениетлік стратегиялық yükseklikte тұрып, қанунчылықның орнаны бекітіп, қанунчылықны жайлаштырып, қанунчылықны қаттық yolga қойып, дөйлетні ұмым yüzlik қанун бойынша идар қылыш тұғырсырыки бір қаттар еңі қараш, еңі идея, еңі стратегияны ижады ұттырға қойып, Ши Цзиньпин қанунчылық идеясыны шәкілләндіріп, жонғуча социалистик қанунчылық системісі құрылышыда тарихи муапәқиятларыны қолғы кәлтүрішке етекчілік қылды. Түрткі болды. Ішкіні тіхләшінің әл қылғыч әхметіні чоңғыр өзләйштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, Ши Цзиньпин қанунчылық идеясының 13-де чың тұрыштын ибарат ядролық мұхим мәзмұныны чоңғыр өзләштіріп вә егіліп, жонғуча социалистик қанунчылық yолыда қылча иғышмай меңіп, қанунчыл жонғу құрлышы ерік планыны ұмым yüzlik ізчылаштырып вә әмәлейләштіріп, еңі дәвірдке партияның шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәлжайыда ұмым yüzlik ізчылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әміліктін ибарат қызмет баш нишанını чың пұқты тұтып, Жоңхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләштін ибарат асаси линияны зит чөрәдәп, партия мәргізі комитеті Шинжанға бекітіп бәрген 5 жоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, қанунчыл Шинжан, қанунчыл хөкімет, қанунчыл жәмиет құрылышыны бір кәвділәштіріп алға сүріп, социалистик заман ивлашқан Шинжан құрышыны күшлік қанунчыллық капалатыға игі қылыш керек. Чен Шаожан мұныларыны тәкілді. Шинжаңны қанун бойынша идар қылышны ұмым yüzlik алға сүріп, қанунға рай қылып, яқшы идар қылыш арқылық, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктің ұлыны пұқтылап, террорлыққа қарсы тұруш, мұқымлықны қоғдашны қанунчылаштыруш, дайымлаштыруш, қызмет механизмін тәкамілләштіріп, әрзиет қызметін қанунчылаштырушны чоңғыр алға сүріп, түрлік қауіп-қатер, юшырын қауіпні қанун бойынша муафиқ түгітіп, жәмиет ұмумиетінің сижил мұқым Uzaqca muqim bo'lishini butun kuch bilan qo'g'dash. Qalbni qonun orqali o'zuqlantirib, Jonxua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib va yo'lga qo'yib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini olg'a suradigan yerlik nizam tuzib, Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashning tuzimlashishi, qilitlashishiga turtki bo'lib, Xinjiangni madaniyat orqali o'zuqlantirishni keng qanot yaydirib, din ishlarini idora қылышны қанунчылаштыру сәвиясыны өстіріп, әр милләт аммасының бәшіне қалыптын итраф қылышыны өзіксіз күчәйтиш. Иқтисадның юқры сүпәтлік тараққиятыны қанун арқылы қоғдап, нуқтылық саха, еңдін гүлін ватқан саха вә чәтәлгә четишлық сахәләрдә низам чықырышны күчәйтіп, өзгіче кәсіп, пән техникада еңлік яратыш, сыртқа ечіветіш, экологиялік мұхит қатарлық сахәләрінің қанунчылық терекіні күчәйтіп, карханларға четишлық мәмүри қанун ічіра қылышны қилыплаштырушның ұзақ өнімлік механизміні тәкамілләштіріп, базарлашқан, қанунчылашқан, халқыралашқан тижарат соды мұхиті бәрпа қылыш. Қанунны ұлығылап, әқлақны әвіжалдырып, әрмілет амысының қанунчылықтың ерішіш тұйғысыны күчәйтіп, қанунны адыл үргізіш арқылық, жәмиетнің адыллықы вә әққанилықыны қоғдашта чыңтырып, заман ве амы ве қанун мұлазымыты системсіні мүкемеллейштіріп, 9-5 жылық қанунны ұмымлаштырышыны юқыры сүпәтті алға сүріп, бүткіл жәмиетті қанунчылықны ұлығылайдыған қайдыға

0: erişiş duygusu, bakıt duygusu, beyhatırlık duygusunu üzüleksiz küçeytişi gerek. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Birliksep bölümünün başlığı Elzat Ahmetcan, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde körüstüp, Birliksep kısmetinin yukarı süpetlik tarakiyatı mulazimet kılış ve onu kapalıtlendirişini başlayımı kılıp, Atanım Rayonluk Birliksep sistemistiki orullarga məksus partiya dərisi sözledi. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping yeni dövr cungucu sosializm ideyası arqılıq kalıbını mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılçı boşaşmayı çıntırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüstüş doğrusudaki moyun bayanlarının mol işki mezmununu çunkur özleştirip, Şincan'ın birliksel hizmeti de yeni vaziyet yartışka doğru siyasi netice karşı arqılıq yetekçilik kılış. Xalqı bəxt yaratışını ən çox siyasi nəticə qılıb, məvqəni birliksəb xizmətinin büyük ittifaqlıq, büyük birlişdək mahiyyətlik xüsusiyyəti və roşan alayidlikigi qoyub, birliksəbnin məsuliyyətini ada qılış əməliyyətiyə muvafiqlaşqan, birliksəb xizmətinin alayidlikini namayan qılıdıqan, doğru siyasi nəticə qarşını turguzub və əməldi görüstüb, Şincan birliksəb xizmətinin yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa həqiqi tutub əməli işləş arqılıq türtükü bulub, körəş qılış küçünü, Cumhuriyet Milleti ortak gövdesi eğini müstehkemleş, sosyalistik zaman yüleşkan Şincan kuruş, uluğ emeliyetiye, hakiki mücessemlep, yeni devirdeki Şincan'ın vatanperverlik birlik sebebideki burçi ve zimmeyi erişini hakiki namayan kılış gerek. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası Kayser Abdikerim, Amvi teşkilat işlerinin yukarı süpetlik terapiyatıga, ögeniş terbiyesinin yeni ünümü arkalık türtükü buluşunu başlayımı kılıp, özü mesul tarmaklarga doğru siyasi netice karşı doğrusta məksus partiya dersi sözledi. O, bunlarını təkidledi. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunu ögenip inçki özleştirip, puxta əməli iləşdirib, xəlq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratış, siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytiş. Umum üçün partiya quruş, xəlqi bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgüləş, həqiqi tutub əməli işləş umumu təlifini puxta iqiləb, partiyilik eynini östürüb, yeni stil, doğru keyfiyyət turguzuş gerək. Erdericilik amıbi teşkilatla partiya ve hükümetinin amı bilen zıç alakı bağlışıdaki körüklük vasıtlılık rolünü toluk yakşı cari kıldırıp baştan ahır partiya bilen kalıptaş, devri bilen ritimdaş bulup her millet amısı bilen cephadımı, alavettimi bile bulup doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüştüp mevhum tövbe koşuş ve yüzeki netice yartış hayişini çöğürüp taşlap Xalq turmuşu əməli iş üstüdə çoğunqır izdinib, rastçıl əməliyyətçil bulub, həqiqi tutub əməli işləb, Cumhuriyet Milleti ortak gəvdisi eynini müstəhkəmləş, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa teximu zor töhbü qoşşı kerək.
1: Stansımız xəbri. Yeni dövrdeki Şincan kadrları dərisxanısının şəhərini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idarə qilish və yuqarı sifətdə tərəqqi qıldırışqa süni əql arqılıq quvvət qoşuş məxsus temlik leksiyası bugün Ürümçi şəhərində ötküzildi. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhər, nahiyə, şəhər, rayon və beyin tüvən orqini, şi, şəhər, tüvən meydanda mas qədəmdə torda şöbə yığın meydanı təsis qilindi. Bu qitimliq dərisxanığa Huawei Texnika Çəklik Şirkti Məmuri İşlarını Torlaşdırış Kollektibinin tətqiq qilib eçişqi məsul muavin lideri, texnika qurulması baş məsuli Wang Peng dərs ötüşkə təklif qilindi. O, şəhərini idar qilishqa süni əql arqılıq quvvət qoşuş texnika logikisi, əməliyyat yolunu sistemliq düşəndürüb, dövlət içirki köpligən caylarının tipini rəqəmləşdirib özgərdiş əməli təcrübələrini həmbəhərləri. Növətdə rəqəmlik Şincan quruluşu çoğunqır alğı sürüşünün aşqışlıq basqıcağı kirdi. Көпчілік сияси юксәклікні өстіріп, қолын ішіне етекчі қылышта чыңдырып, есаплаш күчі, есаплаш ұсулі саллық мәлімат асасыны пұқтылап, түзімні қиліплаштырышыны тақамылайштырып, рәқамлік кәсіп экологиясы етілдірілдіғалығы. Өгініш нәтижесіні рәқамлаштырып, ақыллаштырып идар қылышының әмәлі өніміге ойландырып, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға рәқам арқылық қуэт қошылығалықыны бүлдірді.
0: Әмді, 15-ші 5 елінің яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін олғы елгерләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз мұхбері Яңжу қабар қылуды. Автоном райлы халық өкіметі ақпарат шығанысы бүгін 11-ші мейдан 15-ші 5 елда ішіні башлаш қадам еліш темісідеке юрішілік баштемілік ақпарат илан қылыш еғіні өткізді. Алақыдар тармақла 15-ші 5 ел мәзгеліде еңі тарақият әндесінің стратегиялік тірек ноқтысыны бәрпа қылып, дөлет іші бә қалқырадыке қош айлынышқа, сыңшышқа, текімі яқшы мұлазымет қылышқы мұнасыветлік түрлік тәдбірлеріні тоныштырды. Селінма, әм ішке ехтияжыны кеңейтіштіке ач құшылық тұтқа, әм ешіні мұқымлаштырыш, қалық тұрмышығы нәп еткізіш, кәлігісіге нәп еткізіштіке мұйым тірек. Автоном райлық тарақият вә ұслағат комитеті партия ғұрыпсының муавын шужесі мудир Тоқты Рахман, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бекітіп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіне әқиқи көзләп, бір түркім чоң түрі яқшы түрлеріні пилалып, елғы қойып вә запас сақлап, селінмінің дөлет стратегиясығы тірек болыш, Шинжанның ұқтысады жидымайы тарақиятын елгір сүріш ролыны текім яқшы жарий қылдырдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Токият күзеш, бесім өзгәртеш, еңі энергия қатарлық илғар жабдуқ ясы мүчілікінің әвзәлікіні мұстәкемләп вә кеңейтіп, кірімні вә титанны асас қылған, ташқын таш таласы қатарлық, еңі материал кәсіпіде зәнжіріні ұзартыш, толықлаш, түрткі болышны сүжілі күчәйтіміз. Сүнне әқіл қошылған әркетіні омуым үзлік елғы қойып, энергия байлықы, бейхатарлік бойычы алдын еліш, мәдәниет, саяхат қатарлық сахәләні чөрдәп, сүнне әқілінің әмәлі шілітіліш дайырысыны етілдіріміз вә кең етіміз. Бір түркім ешіл есаплаш ұқтыдары мәркезлерінің пүтіп ішқі кіріштүрілішіге мәдәт беріп, Шинжанда ешіл, төвән карболлық, юқыры үнімлік есаплаш ұқтыдары бойыча бір тор бәрпа қылымыз. Заман елбашқан кәсіп системісіні тақамыллаштырыш вән мөкемәлләштіріш, еңі тарақият әндесі бәр пақылышының стратегиялік тірек ноқтысы. Автоном райлық санаат вән ұшчарлаштыруш назарты партия ғұрыпсының әзасы Муавын Назыр Сүйтау 15-ші 5 ел мәзгеліде автоном райын ноқтылық еңідің гүлліні ватқан кәлігістің ібарат 3 түрлі кәсіпіні қатламларғы бөліп етіштірдіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Автоном район құрылымына әлалаштырыш, сүпәтіні өстіріп, үнімді ашырышыны ядыр оқылып, ноқтылық кәсіплеріні күшейтіп, ұқтысатының асаси ғалытыны мұқымлаштырыды. Еңі энергия кәсіпіде еңіче электр энергиясы системісі вә Шинжаңның токыны сұртық еткізіш линиясы құрылышыны тезлетіп, рәңлік метал, илғары химия санайты вә анорганик металлоид қатарлық еңі материалларыны ноқтылық тәрәкке қылдырыды. Төвән бошлық ұқтысады кәсіпіде мәдәниет, саяхат, дейқанчылық, орманчылық, әшия, обродыдың ібарат, көп көрініш әвзәлікегі тайынып, бұл әсліе үшчүш мұлазымыты, ясаш вә асыраш қатарлық сахәләнің жоқыры сүпәтлік тәрәқиятыны елігірі сүріп. Алем бошлығы үшчірі кәсіпіде сүнни әмірі қошылғанны жұғырып әмәлі қолыныш вә соғды қарактерлік алем қатнышы әмәлі қолыныш бойыча өлігі көрістіп, тәсірі күшіге иге алем бошлығы үшчірі кәсіпі базысы құрыды. Яқын қиылардың бұян автоном районның ташқы соғды импорт-экспорт омымы сомысы, бұда 4 ел 100 миллиард юан дәрежілік 4 басқыштың алқыды. Әмді бәдәл портыда таможындың вақытлық өткізіш, қонжырап портыда ел бойы ечіветіш ішқа ашырылды. Сыртық ечіветілген порт 19-ға етті. Автоном райлық соғдышылыр назарты партия ғұрыпсының әзасы Муавын Назыр Лиу Бо 15-ші 5 ел мәзгеліде автоном райының чигра соғдысыны ижади тәрәкқи қылдырышқа әқиқи капалетлі қылып, портының қатнаш үніміні омуми үзлік өстіріп, сыртқы ечіветі сағасының еніму кенейтедіғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Çetellerdeki universal mülazimet sistemisini takamullaştırıp, Çigra sırtıdaki ıhtisat soğudu hemkarlık rayonlarının funksiyasını kenetip, çetellerdeki kuruluş ve diğerlik

Нәтижесіне бейетеді. Шиебин мұндақтыды. Нөвәтті 2000-дан артық пидайы бейкітілді. Үрімчі шәхірдікі Гоңән, Сәхия, Сағламлық, әмдә алақыдар іждімайы тәшкілатлар вә әрқайсы функциялік капалет тармақлары бұ қитымқы мұсабықының капалет лайыхәсіні бүтін күчі білән яқшы ішләу атыды. Әмді Аттоным райондікі 16 шәхірінің аварайдын мәлумат аңладымыз. Үрімчіда хава ойчық, температура 17-дан 30 селсия градусқыча. Алтайда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 11-дан 25 селсия градусқыча. Чөйчекте хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 16-дан 31 селсия градусқыча. Ғолжыда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 16-дан 35 селсия градусқыча. Бордалада хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 29 селсия градусқыча. Қармайда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 18-дан 30 селсия градусқыча. Күйтінде хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 31 селсия градусқыча. Шихансыда хава ұчық, температура 13-дан 33 селсия градусқыча. Санжыда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 31 селсия градусқыча. Құмылда хава ұчық, температура 17-дан 31 селсия градусқыча. Турпанда хава ұчық, температура 26-дан 37 селсия градусқыча. Корлыда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 20-дан 35 селсия градусқыча. Ақсуда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 19-дан 32 селсия градусқыча. Атышта хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 19-дан 33 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 21-дан 34 селсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық, температура 21-дан 33 селсия градусқыча. Үрімчіде хава ұйчық, температура 17-дан 30 селсия градусқыча болады. Үрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұ қитымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи, мұхәрри Ғини Қадыр, Мұхаммед Әвәл, мәсул мұхәрри Зулхымар Құрбан, дикторлары Әзенжан Сауд білән Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлағаныңларға рахмет. Сылу шитин абоначылар терминалына түшерсеңіз, техму көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар бола алайсыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты анытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Қыдырлық тұсыла бұқыдыңқы программызда түвәнікі мәзмұларды аңтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілергі нәзәрі сәйіпімізді пәйзіват найысы да ішінме 10 миллиард үйәлік кәсіпін тұташ тұрды. Атүшәрі азған әнжүр қалық өріп адет мәдіниет саят мәнзі районы шерін тәмні тұрмышқа айландыр дедіген мәзмұларын дейқтыңлағы сұнымыз. Қалтысы бейш махирлері сәйіпімізді Алтай шәрдікі юрту қайтқан дашы оқуғытсы ұлағат жеңіз дала әшәмәтлік лагері құр дейдіген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Ез игілікі езі дейқаларға алақыдар ұшырлары сәйіпімізді Аптын айлық чарвычылық пәлер академиясының алым бошлыққыды сорт етіштүрілген солуыны оруш осыл еғіш башланды қатарлық ұшырларына алтымыз. Радио аңғучылық. Программы Синжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқы сұлу шетін абоншылар терминалдымас қадамын анытылды әмді әр вақыт қайтырып аңғыл болуды. Әмді дейқтанлы программымыздың тәпсілі мәзмұндырды болсын.

радио аңғучыра. Азыр дәл шинмей көпләп базарғы сылынған мәзгіл. Бүгінкі гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді авал пейзаватнайысының шинмейінің 10 миллиард үйәлік кәсіпінің қандақ тұташ тұрғалықын сөзләп беріміз.

Бұйыл бүтін ағия бұйча еңі мей болса олының 410 мың тонығы етіш мөлчерләнді. Пайзаватна есіде таққам ұлашқанын соғық зәнжір елінің пайдысы да еңі мей білер етіз баштырдың тез сөретті дөләді ішчі чоң базырғы еткізілді. Джунго мей оброт жәмейті шынмей шөбі жәмейтінің баш қатыпы, қашқар вылайты шынмей кәсбі жәмейтінің жәмейт баштықы шиетші мұндақтың ұштырды. Өвәтті, Пайзават Найсіда соғық зәнжерлік амбарының ұмуми сығымчалықы 500 мұн тоны ғейтіду. Джиңдің әқлі иқтидарлық тәмінләш зәнжер мәркізін кіргізіш арқылық, ең мейвілер 24 сағат ішіде бүтін мәмлекеттіке асаслық шәрілерге бейвасты еткізілді. Ән-әнуи 20 күнлік мәркәзілік сейтіш мәзгілі 6 айын ұзартылып, йоқыр пәлі мәзгілі білен тақайштырмайы тәмінләнді. Өстіріш күчі кәсіп асасының пұқтыледі. Пішіқлаш үші зәнжірінің тәдіреге мүкәмәліші пәйзіватның шынмей кәсіп алқышыны ішқа шүрді. Бұның үшіде үйқыр ұқтыдар дәрежілік еңілік ярты тұпсының тірәктік ролі алайыд көрінәлік болды. Жәнубі Шинжаңы макалашқан түнжі академиклар қызмет пункті бұл үсіпті білән академик Юджин Чуан Чөллік езі игілікі қызмет пункті шынмей сорты вә өстіріш доғырыста тәтқиқатны қанады айдыру атыды. Джунго инженерлік академиясының академики Юджин Чуан мұнда қарды. Пайзават Найсының табиғи шарайты шынменің өзшігі мас келеді, лекін шорлық ер бұл кәсіпнің ұзақ мұдатлік тәрәқиятын чәкіліп қойды. Өтті, бұл коллектив шорғы чыдамлық үйқыр осолық шынмей сортын етіштіру атыды. Шынан өлен білі, шорлық ерді бір үріш, өз түріш, пәрвіш қылыш сол үсті үздініп, шынмей кәсіпнің тәрәқият бошықының кең айты атыды. Қанды қылғанда бір яқшы мейвенің яқшы мәсулатқа айландырғылы болуды. Пайзават Найсының Юдия шынмей кәсіплер бақсыда Джунгу езігілік пәлілер академиясынан келген бір пән тәтқиқат коллективі шынмейге мас келілген бір қатар инчік пішіқланған мәсулатларыны тәйярлап атады. Джунгу езігілік пәлілер академиясы езігілік мәсулатларыны пішіқлаш тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Бейджин Фэн мұндақ тұныштырды. Шынменің ұзықтық қымыты мол, шындақла дор білән емәкілік мән бағдаш бұлыш тәк алайылық назырлыған. Нөбәтті коллективіміздің нұқтылық вәзепісі чоң сағламлық сағасы күйізілініп, шынменің алайылық қасасын еңі тіптікі пішіқлаш техникісін тәтқейт қылып ечіп, кичек сынақ арқылы түрлік ұқтыдарлық емәкіліктерін тәтқейт қылып ечіп, тәжірбі қандырын ішіліп чықпыш линиясы кечіп олған әң ақырғы 1 километрін тұташтүріштің ибарет. Азыр ішіліп чықырыш, оқтуш тәтқиқат әмкірліқыдың мол нәтижелер қолы кәлтүрілді. Инчік пішіқлаш сағасыда Пайзават Найысы шынмейді құрық мейві, мейві шәрбіті, мейві мұраббасы, мейві харықы, мейві сап пішіріңіз қатарлық егірімді чықыл мәсулаттың тәтқит қылып ашты, әм еқінді өткізілген Джунгу шынмей кәсіпі еғінді мәркәздік намайын қылып, көргәзімі қылып сетілді. Пайзаваттығы ерлік қарқан бұл үсіпті білен Шинжан, Хуайуан, Био пән технике чәкілік мәсуліет жүркті, шынмейіні көп істімал қылыдған айылығы айланды. Әр елі 20 мұн тонудың 30 мұн тонуғы шынмей хам материалы пішіқлі алайды. Шіркеттің баш директори Джуан Тың мұндақ білдірді. Кейінгі қадамды біз ішіліп чықырыш қыдарының кең айтышын пілалыдық. Ең зауыт ішіліп чықырыш кіріштілгенден кейін әр елі 60 мың тоннадан 80 мың тоннаға жетіп шықлығылы болады. Шұның білен білі, қарқана пән тәтқиқат аппаратлары білен болған әмкарлығын күчейтіп, шынменің дор білен емәкілік мәнбәдаш бұлыштек, ұзықлық қамитіні янымы қызып, базарда техма қайыл қылыш күчігі еге мәсулатларыны базарға селіп, шынменің даңқының чықшыны тезілі туды. Бүгін күні Пайзават Найысының шынмей кәсіпі 200 мың болды. 200 мыңдың артық адамына еқін әтрапты ішкі орылышы отырдығы болып, өстіріш, үзіш, айырыш, таллаш қатарлық әрқайсалықларының қапылды. Бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат қамыты 10 миллиард юәні бөсіп өтті.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылы, Гүліні ватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырмыз. 8-ші ай Атүшәрінің Сұнтақ базары азған кәндіде әнжір базарғы сілінген мәзгіл. Мың молық әнжірлік бағда шақ юпырматлар бүк барақсан өзген болып, шақлар алтын рәңлік шекер мантылырғы лық толған еді. Кәш кіріші білән көчларды чырақлар чақнап, кәшлік базарды қайнақ тұрмыш әкс етіп тұратты. Кавап, әнжір қатарлық өзгечі мәзілік тамларына ұқшиді әтірап құтарылып тұратты. Саячылар өзгеч көчыларын арлап, әнжір үзіп дұқан айылынып, мәзілік тамларыны тетіп, қайнам ташқылығы чөмген мәнзіріні асыл қылған еді. Әмді бұ әқтікі мәзмоларын дейқтыңлағы сонымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılam. Әмді қалтыс бейш мағырлары сәйіпміз бойча алты шарының ала қақ базырғы беріп, юрту қайтқан дашы оқуысы ұрақ қат жеңіз мәрпа қылған дала әшеметлік лагерін тұныштырмыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алабат қынала Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңі езі игілікі еза дейқаларға алақыдар құшырлары болсын.